0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone cavolo cappuccio novello, 1 kg, 59 centesimi. Uva Rose Red, 1 kg, 3,19 euro. Cipolle, 1 kg, 49 centesimi. Limoni, al pezzo, 1,20 euro. Tè freddo Yamnizza, vari gusti, 1 litro e mezzo, 1,57 euro. Gelato 4 Dorina, 1500 ml, 4,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo pancetta di maiale 1 kg 3,49 euro, cosce di pollo disossate 1 kg 4,59 euro. Per una buona giornata. Jadranka Trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: traditionally broken with a sword for good luck.
1: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Crocantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Loshinsky Crocant Crocantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Loshin. And remember, break it for luck.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Ta teden u trgovinah Jadranka trgovina ispostavljamo. Mlado zelje, 1 kg 59 centov. Grozdje Rose Red, 1 kg 3,19 evra. Čebula, 1 kg 49 centov. Limona, kos, 1,20 evra. Ledeni čaj jamnica, različni okusi, liter in pol, 1,57 evra. Sladoled Quattro Durina, 1500 ml, 4,99 evra. Umestnici Maxi Marketa priporočamo. Svinski trebušni del, 1 kg, 3,49 evra. Piščanče izkoščene zgornje stegno z bedrčkom, 1 kg, 4,59 evra. Za vaš dober dan!

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
2: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone cavolo cappuccio novello, 1 kg, 59 centesimi. Uva Rose Red, 1 kg, 3,19 euro. Cipolle, 1 kg, 49 centesimi. Limoni, al pezzo, 1,20 euro. Tè freddo Yamniza, vari gusti, 1,5 litri, 1,57 euro. Gelato 4 Dorina, 1500 ml, 4,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo pancetta di maiale, 1 kg, 3,49 euro. Cosce di pollo disossate, 1 kg, 4,59 euro. Per una buona giornata. Yeah.